0: Hello, good evening.
1: Hello, guys. Good evening.
0: Yes, good evening. What's your name?
1: Kwasi Azuo. Uche nwa mama. Na asiri na kampo so before time aga. Akwere me nneku.
0: Uche, go on.
1: Si onwe one man ana akpo nwoke ni ife. Oga ni ya no. Iwata. E man mo ezigbota mma. Kama ye me ya wona ojile ego. So we mesia. We twa one oga ya nwa oga ya ime. Ogo kuzia na onwe ko si de ka me. E pa we po ya Wala tagi dia fufu tata ya ebizin. Owe pota. We garwa zi o mwazi o wati ki. Ibi ne o kwa de ka. O nwa o mocha nwa. Kwa ki kwa bak to sku. E mecha zi an. Ok, megi de mi. E yon e mezi. Mecha zi an nazi a zile. Ine ke meri e belo. Nwe wong uman an wata. Mado. E po e meri godi uman. Uwa ugo mota. Na ki te kwa bak to e bono. Won ya bidozi isi ihe kipa ha na emezi kwa ofuma so akwa ke ihu na nwe ihe na nwe ike imani akwa life story ka nko ge ka mgbazi oso na oge agago o ka odi
2: dalere nuche nwa mama nwoke fitedun
0: thank you so much